0: let you know, you want a my kind.
1: Classic pop. Fredag kun med 80'er hits. 80'er fredag.